0: ملكي جاست دو اي وار اويك فوق 97 باي ملكي مسكين هدول
1: لا لا اكتر
0: اكتر كل حاجة تطلقتني من جوا الفيك لكم تسرقوا للخليب دولود واتني بسير يلكلين انتو بالخليب نورمالي
1: بونجو
2: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
4: Alex Warren, Fever Dream, Resul Yamela Fru Uchata, The Bass Top 40. Pero tajt, Alex Warren sejb għaj gawdi u jżom postu għal ġimatejn fuq. Narraħat li ġejjin u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
3: Today's Top 40
2: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
3: with Firetag before it happens.
5: Summer sale at Cose Casa, 25% off on everything. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival. 8 ta' films minn madwar id-dinja fuq big screen, fil-barrakka ta' fuq u Forti Ricasoli. Films klassiċi bħal Grease, James Bond u The Greatest Showman. Mill-21 sa' 28 ta' Ġunju. Biljetti minn Mediterranean.